0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdrav lipi i dobro jutro svima. Skupa danas vas pozdravljam iz Roverije. Tamo vas čeka jedna kumpanija, jedna grupa štabelih kantadori. Josip Bilić iz Boškari, Milan Orlić iz Klarići i Mario Butković Korut iz Butkovići. Do pokorta sam ti došao.
2: Aj, do pokorta, aj.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

0: Jutro, dobro vam jutro. Evo danas nam je tema naša jetra i zanima me, eto neko nam se javio, koliko ste nježni prema sebi, da čujemo. Halo, dobro.
1: Ja ovako slušala sam baš doktoricu i ja se pitam, sama sam mrmljala sebi u bradu. Šta mi možemo biti nježni kad mi čekamo? Liste čekanja su toliko duge da tu nema šanse da vi te sve stvari obavite na vrijeme. Jer vi kod jednog kardiologa ja čekam 2 godine.
0: Je,
1: da bi kontrolu
0: se
1: napravila sa nekim stvarima. Ultrazvuk čekate po par mjeseci. Mislim, ja se pitam sada da vi idete tamo za ozbiljnu stvar. Ja

se po svitu i puštam srcu da me pelje. Nikemu na žalost, nikemu na veselje. I išće to ništo, čas sam zdavn izgubija. Ča više ne najde, nanke kada mi stija. I neće još dugo, ja ću poj na put. S koricom kruha, sami suha ko prut. Malo po malo, i ti ćeš me zavljati.

Evo, u slavlje ide tur, krenuli smo u novu emisiju. Vi ako krećete na put, pomalo ljudi moji, gužvice su nešto više uobičajenog na cesti, krenula je naravno sezona. Pa lijepo, fino, bilo bi vam bolje da svi, ali doista svi, malo se fokusirate i na

0: 210, 810, dobar dan i vama.
1: Dobar dan, lipa moja Jadranka.
0: Dobar dan.
1: Lip pozdrav.
0: Hvala.
1: Kako vidim, bile si malo do Poreća.
0: Jesam, bila sam na...
1: Bile super.
0: Je, bilo je dobro, odlično sam se provela.
1: Baš mi je drago.
0: Da. Evo, danas težak dan malo.
1: Znam kako to izgleda, ali dobro, ne bi da si ti lipo provela, to je bitno.
0: Jesam.
1: Vidio sam tamo po fotkama i tako da, bila je super, sigurno, atmosfera. Ja bi sad želio čuti za sebe i za moga prijatelja, a kad mi dođeš ti od Olivera?
0: Kad mi dođeš ti od Olivera, dobra ideja.
1: Meni je to, da.
0: Uvijek dobro.
1: Ako Bog da sriće, ako budemo imali vremena, možda sad da idemo tamo negdje do Vele Luke, vi tako nešto.
0: Aha, bravo.
1: To je, volio bi da ići kad je njegova obljetnica specijali.
0: Da.
1: To je malo teže već.
0: Bila sam iako tad bude velika gužva.
1: Da,
0: bila sam prvih 4 godine, pa sad više ne gren, preko je to sad već malo cirkus, ali dobro.
1: Da. Ok, pozdrav svima na Radio Puli, pozdrav svim slušateljima i tebi i Ede, živite.
0: Hvala. Ćao.
1: Bok.

0: hacemos.
1: Nastavljamo dalje s pozivima. Dobar dan i vama.
2: Da, dobar dan. Svako vam dobro. Ovako, samo malo mi recite ča, ja moram tu poli vas sad naručiti. Još nisam bila u emisiji.
1: Pa bilo bi poželjno nešto urbano, recimo, da naručite. Pokle mene dolazi Baladur i Valić, pa će vam on ove domaće.
2: A more sa italijansko baš od Celentano.
1: Celentano,
2: Celentano. Ja, znate sa, to vam je na posebna, poseban naslov in via du. Sad šta to znači to?
1: In via du.
2: In via du.
1: Dobro, mi ćemo morati vidjeti da li mi to imamo, ali
2: imate bogatu fonoteku, to ja znam. Mm-hmm. Eko, i svako vam dobro želim, baš ste pravi.
1: Eko. Hvala.
2: Hvala i vama. Dio, čao.

na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Na redu je emisija S mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav lipi svima skupa na početku još jedne emisije S mikrofonom po Istri. Najavio sam poslani put, tako da ćemo nastaviti još neko vrijeme odružiti se s našim stogodišnjacima plus konkretan da budem. Moja današnja sugovornica je Šjora Ljuba Udovičić, bijesan u Jokovici, rojena je 1925. lita. E sad vi računajte koliko ima, a mi ćemo je malo poslušati. Kega lita se rođena? Još što mi rećete datum?
2: 25. oljak, mislim zaobila.
1: Vi ste kao jedna šinjorinica. Ča se vi meni domišljate iz Jakovici tu kad ste bila mala?
2: Sam zaboravila, znate, sam zaobila.
1: Dobro, ma neke stvari se domislite, nešto kao mala, kako ste bila?
2: A če jasno, važno se čovjek rali s tu radinu i tako. Ne znam, za slabega nič ne znam.
1: Glavno, ni vam bilo slabega govorit, niste bila lačna?
2: Ma nisam, ne, lipi moj, ne, tu. Ne, ne, naši, oni smo imeli za doma i pokle su čoku pili i tako.
1: Tornat ćemo se na te igre, ali kao dica već ste čuvali blago, siguran sam, če ne?
2: Olja sam, znate. A ja smo ovaj čuvali blago, ja, goveda i ovce. To je bilo. Moj brat je bi za goveda, a ja ovce sam morala više.
1: Danas je dan blaga, više nima ni nanke ljudi jako.
2: A ne, ne, vero, malo je ljudi oko, malo na čuda kraji. Su bi žali tjača, ne.
1: U 101. litu ste.
2: Čuda mi ih je prišlo.
1: Morate vi nami povidati, ki vas slušaju, kako doživjeti 100 lit. Imate vi neku recetu, evo.
2: A ja, lipi moj, vajk. Vaj smo gledali da se bude u miri i čo se pominjat. Čo pomalo zlipo s mladinami, susedi, tu smo imeli susedi čuda, vidite tamo su Barakošovi jeni, a tu s dola su Belaniti jeni, ime se Belaniti kaj mi, svejno prezime.
1: Nikako, najvažnije je bilo delati, ste rekli. Evo vi današnji dan ne spite, nego delate. Vajk ništa delate.
2: A pomalo, pomalo delam čov, tako vidite. Tako kad sam slobodna sada po zimi čopleten.
1: Rekli su da je najvažnije delati i Boga moliti.
2: A pravo imate, pravo imate. Ja tako je treba. Malo dela, samo ne u teško delo pući, čo ne. Kad je za sin teško, neka ostane za drugo leto.
1: Ma. A rećite mi, imate foču ovako ku molitvu, evo da biste nam znala sad povidati vi iz glave. Kaj vam je najdraža foši?
2: A ja tako molim molitvice, znate. Pa ja sam vajk na knjigi, kad je knjiga. Pa ondje smo vajk molile čao. Koji litanije, majke Bože i tako. Litanije Lauretanske Blažne Device Marije.
1: I morate ća malo još povijati iz molitini, što jednu molitvicu. I
2: Gospodine, smiluj se Kriste, smiluj se Gospodine, smiluj se Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine Otkupitelja Sveta Bože, smiluj nam se, duše Sveti Bože, smiluj nam se. Tako vidite, Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Sveta Marija, moli za nas, Sveta Bogorodica, za nas, Sveta Djevodjevica, moli za nas. Majko Kristova, moli za nas, Majko Božje milosti, moli za nas. Majko Prebistra, moli za nas, Majko Prečista, moli za nas. Majko ljubezna, moli za nas. Majko divna, moli za nas. Majko dobroga savjeta, moli za nas.

0: mikrofonom poistri.
1: Ja bi vas ništa još stija pijati ako se slučajno domislite. Hrvatski radio slavi 100 lit. Znači isto je star kako i vi. Da li se domislite kad je došlo u Voselo ili poli vas prvi radio? Se domislite ga? Kad ste vi prvi put čula radio?
2: Ja sam bila dica još kad je počelo radio.
1: I to vam je bilo lipo?
2: Je bilo. I pokli smo neka nam pusti jutro da nam ne poberu ća. Tako smo poručivali, znate, niki se domišljam.
1: Ja, a ki domišljam. Je ima to radio? Nije imala svaka famea?
2: A ne, ni trebalo. Što je vajk rušilo, a niki su spoli, pa ne bi mogli spat. Da je smirom zoni radio.
1: Uglavnom, ča vi mladi biste se bili skupili, biste bili slušali radio?
2: A vaj smo, smajk smo rada slušali, ja, tako. Tako, vidite.
1: Pokle ste pomalo i naresla, vjerujem da ste i pokle kroz život isto imala vajkni kako radio poli sebe.
2: A je bilo to radio vajk. je bilo.
1: Tornaćemo se na radio malo pokle, samo da mi špjegate još kratko. Ča vi to sada delate tote?
2: A niken ljudi ćem tu kad tvoj mladini neke kalcete, da se noge ne smrznaju. Magari nisu lipe, ali dobro će ni bit. Tako to je za zimu dobro, tako tu se more, a ki si more kupit, neka si kupi, če ne.

0: Ali sve jedno u vesu mi nikako drajže i fuši bolje nego neće se kupe.
1: Ma do je dosta i dobro, bude teplo, jo. Znate, to malo bude teplo i dobro njim bude. Tako je, bolje i med nego da je zima na noge.
0: Vi uglavnom uživate u tem da delate o to.
1: A ja to, meni je to drago da nim storim to te mlade djevojčice. Pa ja tako, kad moram, to pletem. Tako, vidite.
0: Još bin se malo torna na oni savi na tih 100 lita, evo, kako doživiti ta lita, časte najviše, evo, volila foši poisti, ma popiti.
1: A ne, meni je bilo dobro kako su ljudi imeli za sebe, tako meni je bilo sve dobro. Ja nisam iskala bolje. Tu je bila familija, znate, to upak, onda se je potrošilo. Smo dvoma vajkni što su ovdili i imeli i tako, nisam narobilo biti lačni čuda.
0: A dobro, imali ste vajk to recimo domaće, doma, domaću hranu, je tako?
1: Ja.
0: Ste imali i kokošike, i prasa?
1: Ja, to je bilo i goveda, krave. Su nam dali mlika, kravice i telčiće, pa se izgorilo i prodalo. I tako, vidite.
0: Unoka ste čuvala ovce, da nje bilo lipo. Čas se sad domislite, kao mala?
1: A, ja smo čuvali skupa, pa smo se tamo igrali i pleli smo anke tamo.
0: Tamo ste se već vadile plesti?
1: A ja, dunke. Tako je bilo. Nas je bilo čuda, znate, tu ko te kući poklebenići su bili neki i ondrtići i tako.
0: Sam čuja da ste volila i plesati jako.
1: Aj, kad smo bile, djeca smo morali tako za kompaniju biti.
0: Kako bi bili hodili ti plesi? Kad ste hodilo u ples?
1: Dobro je hodilo, ljudi pravi su bili i mladina i samo u nedjelju, ja. Poli večeri, ko nisu prišli jako kasno večer.
0: Ki plesi su bili najviše? Čas se je plesalo? Polka se je plesala, valcer?
1: Ja sam zabila lipi moj šinu.
0: I čekajte, to tamo na tim plesima bi te foši bili našli kega mladića i tako, i oni djevojku i to.
1: A nismo to jako gledali za iskat. To su bili svi skupa s nami, svi pravi.
0: Kje iskate djevojke mladića?
1: A to su mladina se poprijateljili i tako je bilo. Ja, i čuda je bilo nas tu, ka po svih kućah je bilo, svih i ženskih i muških i tako, tako vidite.
0: No,

0: s mikrofonom po Istri.
1: Ča volite vi najviše ovako po Istri? Evo, ča vam je bilo najdraže?
2: A se meni je bilo kako su prontali ljudi za druge i tako je bilo za ome dobro sve. Svaka familija i ko smo opisili, misili, fužanke i to smo sve misili, čuda puti i rafiole.
1: Ma ne.
2: Ja smo za blagdane, tako rafiole kaj put.
1: Ste bila dobra i za skuhati ovako?
2: Ma da unke to je moralo se skuhati i prontati.
1: Nego, evo, cije život ste hodila lipo na mašu i volite pojiti sada, je tako?
2: Hoće Bog da sam hodila rada, ja. Tu na ni bilo dugo, tu kao. Beture nisu hodile.
1: I kako gledate na ovo današnje vrijeme, kad nidere ni ninega, sve je prazno, evo?
2: A je, ma je još od tih ljudi ti je dobro. Je, lipi moji još i voda tu kanke. I susedi i drugih selah. Tako bude lipo i u crikvi, anke nike put bude puna crikva. Ja,
1: glavno, puno se je gambjalo u tih 100 let, a? Ono kad ste vi bila mala i danas kad gledate.
2: A ja, bajke. Vaj su pokle se gambjali ljudi, na delo hodili i on trad... Nisu bili slobodni nike put za pojih marši, vidite, kad su nadelali, delali i nedilju i u šetimoni u nedilju i on trad su morali poći na delo, da ne zgubiju delo. Ama...
1: Oši bi te mi znala i zakantati jedno malo čao ovako crikvenega. Jedno malo samo.
2: A ja sam zaobila.
1: Niste, ne, znate.
2: Pa smo vajki imeli knjigicu, pa smo prikao knjigice, tako.
3: Mi se svijeta u navišta,
2: ja.
3: Porođenje djetića.
2: Od djevice Marije, ja. Tvoj rođen djetić. Ja, tako je bilo, ja, vidiš, ja, lipa moja.
1: Samo rekli smo za radio dvije beside, još bi stija samo čuti, ko se domislite, a domislite se sigurno, kad je došla prva televizija, Simo? Se domislite tega?
2: Ja, ma sam imela poši 15 godina i tako više drad. Ja, znate, kad su počele televizije. A ja, a prvo nije bio, a prvo su bile drugi.
1: Prvo je došlo radio, pokle došlo televizija, ja.
2: A ja.
1: Ča je najvažnije onda u životu po vami? Zdravlje, ča?
2: A to je dobro, ja, mir i zdravlje da bude. Kad je mir med ljudi, to je sve laglje.
1: Vi niste bila nikad u Barufi, ne? Niste se svadila nikad?
2: Ne, kuće Bog. Ne, ni mi to tribalo. Ni mi to tribalo, to se je lako ih podneslo.
1: Bi te bila rekla kada ćete doživiti Alita?
2: A,
1: to ritko dožive ki?
2: A nisam to pensalo, valja, ne on prav, ni pensalo koliko ćemo doživiti. Još hodin malo, ma... Sam niš prišla slaba.
1: Ča su vas putili vaši stariji mati i tac? Ča su vas vadili kao dica? Da budete pravi, pošteni, da pozdravite.
2: Donke. A donke, tako je bilo, ja. I mir smo delali tu kad je bilo, vajk mir.
1: Samo to mi ponovite, ča ste mi prije rekla. Treba malo isti, da treba delati i da treba moliti. Morate mi to ponoviti vi. Ča treba u životu?
2: Treba, lipi moj, treba i delat, mora se, kućemo čao imet, moramo delat, i povadne i poškuren. I tako, anke, kad su blagdani, i vaj smo šli radah maši. Tuka na ni bilo dugo, ali u Pitnji je bilo malo dalje, kad smo hodili u Pitjan. A tu plisit Katarinina je bilo blizu. Ali je ni bilo svaku nedjelju poli Svete Katarine, nego u Pitnju smo hodili. Tako, vidite. I to je trebalo moliti i vajkšt. Nijanke, nanke čuda lačni bit, ne on i valjalo. Ško ne on trat ne bi mogli hoditi.
1: Na samem smo kraju još jedne emisije s mikrofonom po Istri, samo ću vas još jedan put domisliti da je moja današnja sugovornica bila Ljuba Udovičić, rojena 1925. galita. I drugi put nastavljamo sa 100 plus godišnjacima. Još jedan put ćemo vas pozdraviti sve skupa iz Jakovici.
4: Aj.
5: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.